вмикай та слухай радіо Аверс.

Just don't forget me. Хіти, що мають абсолютно

0: Sometimes I can't, but you could.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

що я круг, бо чи під гору, чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиї оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках не води, а

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: you feels like a wish that just came true.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: I remember those summer days, those long hot summer nights.

В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом. Правильний початок дня.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мішон Ванійович, у вазі добірка. Новин на радіо Аверс о цій порі. Кількість жертв удару по Києву зросла до 30. З-під завалю будинку доблокували ще 3 загиблих. Тому що сьогодні у столиці оголошено день жалоби. Також 7 постраждалих, серед них 4 дітей. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 3 російських безпілотники атакували обласний центр. Внаслідок удару пошкоджені будинок, склад з продуктами та спортцентр. На Сумщині цієї ночі російські безпілотники атакували Роменську громаду. Є влучання у житловий будинок у приватному секторі. На превеликий жаль, загинули 2 жінок. Чоловіку з пораненнями медики надали допомогу. У Краматорську на Донеччині російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Одна людина поранена, виникла пожежа, надзвичайники оперативно її ліквідували. Ще одна пожежа виникла у Слав'янську, де через ворожий обстріл загорівся очерет на відкритій території. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Міністр оборони України Михайло Федоров закликав міжнародних партнерів переглянути підходи до військової допомоги, спрямовуючи кошти насамперед на ті види озброєння, які сьогодні реально змінюють ситуацію на фронті. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Політіко». За словами міністра, Україна зараз пропонує союзникам відмовлятися від фінансування менш актуальних програм на користь виробництва сучасних безпілотників, дешевих ракет і засобів перехоплення. Пропозиція міністра оборони – переорієнтуватися в допомозі на те, що потрібно Україні, а не на те, що зручно давати країнам-донорам. У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на понад 500 тисяч доларів. Зловмисники видавали себе за фінансових консультантів і переконували іноземців інвестувати у фейкові криптоплатформи. Наразі встановлено понад 20 потерпілих, а організаторам схеми загрожують до 8 років позбавлення волі. Кабінет міністрів України оновив правила бронювання. Підвищено мінімальний поріг зарплати для критично важливих підприємств до 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій ця сума становить 21 тисячу 600 гривень. Окрім того, інші зміни передбачають те, що переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. Компаніям доведеться повторно підтвердити відповідність. Змінено правила для сумісників. Тепер працівника можна враховувати в квоті на бронювання лише на одному підприємстві. Це перший масштабний перегляд правил із грудня 2024 року. До 10 серпня близько 20% підприємств мають повторно підтвердити статус критично важливих. До 1 вересня чинне бронювання зберігається автоматично і не скасовується. Польща заявила, що Україна не виконала домовленості щодо передачі технології дронів в обмін на винищувачі Міг-29, але водночас продає дрони Кувейту. Як повідомляє Reuters, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не передала обіцяні технології безпілотників, попри військову підтримку Польщі та готовність Варшави передати Києву винищувачі Міг-29. Йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Польща залишається одним з найкращих

0: Польщі та інших союзників України, надаючи військову допомогу та виконуючи роль одного з головних логістичних хабів для постачання західної підтримки. За словами Косиняка Камиша, переговори щодо передачі Україні решти польських винищувачів Міг-29 в обмін на доступ до українських технологій виробництва безпілотників тривали протягом кількох місяців. І тепер ці літаки будуть просто утилізовані. До інших подій. На Волині авто в'їхало у припарковану автівку дорожньої служби. Травмувалися робітники. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу Горохова. Як розповіли у прес-службі Головного управління Національної поліції області, водій авто в'їхав у припаркований на узбіччі транспортний засіб дорожньої служби, яка виконувала роботи. В результаті аварії транспортні засоби сильно розбиті. Також травмувалися люди. Постраждали двоє робітників, які стояли поруч. На місці події працювала бригада швидкої медичної допомоги. Наразі слідчо-оперативна група з'ясовує всі обставини цього ДТП. На перехресті Луцьких вулиць по Тибній, Магістральної та Будівельної планують облаштувати кільцевий рух, однак коштів на це поки що немає. Перед проєкт капітального ремонту підготували ще у 2025 році. Зараз це перехрестя має Y-подібну форму. Це один з під'їздів, де один з під'їздів примикає під непрямим кутом. Через це там виникає багато конфліктних точок, складно виконувати ліві повороти, автомобілі часто рухаються на високій швидкості, а в години пік утворюються затори. За даними міськради, впродовж 23-25 років це перехрестя не вважається аварійно-небезпечним і не є місцем концентрації ДТП. Орієнтовна вартість робіт станом на листопад минулого року понад 24 мільйони гривень, і з того часу суму не переглядали. Наразі в бюджеті громади немає коштів ані на розробку проєктно-кошторисної документації, ані на саме будівництво. У міськраді зазначили, що повернуться до цього питання, якщо бюджет буде перевиконано і з'явиться фінансування. Станом на кінець червня цього року на території Волинської області карантинна зона через нашестя американського білого метелика становила більше 45 тисяч гектарів. Боротьба зі шкідником триває вже 7-й рік. Вперше американського білого метелика виявили у 2019 році у місті Рожище. В області є 13 окремих ділянок, де запроваджено карантин через поширення американського білого метелика. Це Луцький район, Ковальський, Камінь-Каширський. У Володимирському районі наразі немає карантинних режимів. Найефективнішим методом боротьби зі шкідником є агротехнічні та механічні методи, які передбачають збір, знищення гусениці і кладок яєць. Карантин через нашестя американського білого метелика на Волині можуть зняти лише у тому випадку, якщо впродовж 5 років не буде зафіксовано наявності шкідника і, відповідно, таким чином буде визначено, що він повністю зник на тих чи інших територіях. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого

0: Повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зміг».

0: знаєте, 050 378 72 06.
1: Вмикай та слухай. Радіо
2: Восьма 14 на студійному годиннику, друзі. Ну, ось і п'ятниця, 3 липня. Ми з вами вже ось тут на фініші цього робочого тижня. Ну, хоча, можливо, у когось ще і субота буде робочим днем, але в переважній більшості все ж таки саме п'ятниця асоціюється з тим, що завершуємо робочу частину тижня, і попереду у нас вихідні, які ми собі, ну, хтось вже спланував, а хтось тільки розмірковує. А чи так зробити, чи так, чи можливо цим зайнятися, а можливо, взагалі нічого не робити. Тут вже, як то кажуть, вам вирішувати. Головне, щоб дійсно вихідні не минули непомітно і непродуктивно. Друзі, навіть якщо ви будете робити якісь такі дрібниці по господарству чи в своїй оселі щось, але головне, щоб ви отримали той результат, який вас задовільнить, і ви були цим дійсно задоволені. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про важливе, про те, як потрібно все ж таки охолоджуватися у спеку. Нехай вона і потроху починає відступати, але тим не менш для декого 27-29 градусів і навіть там 26 градусів – це ще доволі таки спекотно, і люди прагнуть до зниження температури повітря, до комфортних показників. Ну, але, як то кажуть, погода не може індивідуально для кожного підлаштовуватися. І маємо ось такі прогнози, які у нас супроводжували нас цього тижня. Ну і відповідно, що буде ще сьогодні, про це ми поговоримо трохи згодом. Але тим не менш, залишається головне питання під час спеки будь-якої, як правильно охолодити організм. Перше, що нам спадає на думку, це випити склянку холодної води, ну або більше склянки. Хоча, друзі, це і неправильно. Це навпаки не допомагає нам швидко охолодитися. За високих температур тепла вода або вода кімнатної температури допомагає зволожувати організм набагато ефективніше. Наприклад, коли температура на вулиці перевищує 30 градусів, організм і так працює на межі своїх можливостей, намагаючись охолодитися. У цей момент крижана вода може дати короткочасне полегшення, але водночас спричиняє звуження кровоносних судин. Через це тіло стає складніше підтримувати природний процес терморегуляції. Натомість тепла вода швидше засвоюється організмом і краще підтримує баланс рідини. Саме вода допомагає тілу охолоджуватись природним шляхом через потовиділення та не створює додаткового стресу для судин. Експерти також радять у спеку відмовитися від солодких газованих напоїв. Причина в тому, що цукор і сиропи можуть лише посилювати спрагу, витягуючи воду з клітин. Крім того, різні стрибки глюкози в крові можуть провокувати слабкість і підсилювати потовиділення. Найкращим вибором у спеку залишається звичайна вода кімнатної температури або злегка охолоджена. Саме вона допомагає організму реально зволожуватись, а не просто тимчасово обдурити відчуття спеки. Тож, друзі, майте на увазі, як би не хотілося випити саме такої крижаної, майже як з якоюсь родючого джерела води, але тим не менш, ні, не холодна, не дуже охолоджена вода, а саме вода тепла і злегка охолоджена допомагає нашому організму краще почуватися в спеку, ну і відповідно ви будете краще тамувати свою спрагу. Майте це на увазі. Будьте здорові, нехай все у вас буде добре, ну і звісно, залишайтесь з нами на Радіо Аверс.

0: Друзі, літо – це переважній більшості у нас пора для відпусток. І не тільки ми використовуємо відпустку для того, щоб перепочити, але й для того, щоб щось зробити у своїй оселі. Ну, хтось планує кардинальний ремонт, як то кажуть, капітальний, хтось хоче зробити лише косметичний, ну, а хтось може обмежитись і якимись точковими рішеннями. Але, тим не менш, хочеться зробити якісь зміни в інтер'єрі власної оселі. І ось, якщо у вас часу, сили, бюджету на серйозний ремонт немає, тоді можна обійтися точковими рішеннями. І що можна реально зробити за кілька днів власними силами? Давайте про це поговоримо. По-перше, можете попрацювати над освітленням. Світло здатне змінити настрій кімнати за лічені хвилини. І для цього не потрібно ані перфоратор, ані штукатурка. Замініть, наприклад, холодні лампочки на теплі і додайте настільні лампи або бра в зони відпочинку. Ще один швидкий прийом – світлодіодні стрічки. Ними можна підсвітити полиці, ніші, кухонний фартух, картини або плінтуси. Але тут важливо не переборщити. Кольорова підсвітка може зробити квартиру схожу на ігровий клуб і швидко набриднути. Тут, друзі, теж потрібно мати міру, так би мовити. Для житлових кімнат краще обирати м'яке біле світло і ховати стрічку так, щоб було видно не саме джерело, а лише розсіяне сяйво. Це створить затишну багатошарову атмосферу. Також можете оновити фасади та фурнітуру меблів. Замість того, щоб знімати дверця та шаф і вести їх у майстерню, скористайтеся сучасними техніками реставрації. Йдеться про якісну самоклейну плівку з текстурою дерева, каменю або у спокійних матових відтінках. Тут же, як то вам заманеться. Її можна наклеїти на рівні фасади без додаткових інструментів. Головне, заздалегідь очистити і знежирити поверхню та не поспішати. Якщо приклеювати плівку поступово, розгладжуючи бульбашки шпателем або м'якою тканиною, результат буде акуратнішим. Ще один варіант – спеціальна меблева емаль, яка лягає поверх старого покриття і не потребує глибокого шліфування. Зазвичай достатньо злегка заматувати поверхню дрібним наждачним папером, прибрати пил і нанести ґрунт, якщо це потрібно за інструкцією. Склади краще обирати без різкого запаху і з коротким часом висихання. Так кухнею або кімнатою можна буде користуватися вже наступного дня. Ну і також зверніть увагу на фурнітуру. Замініть пластикові ручки на лаконічні металеві, додайте приховані натискні механізми або оберіть довгі рейлінги у колір змішувача і світильників. Також варто освіжити шви на кухонному фартуху та у ванні. Брудні шви між плитками видають вік ремонту і роблять простір неохайним. Спеціальні маркер-коректори або акрилові фарби або затирки дозволяють оновити колір швів за годину без води, пилу та бруду. При сильно забруднених швах спочатку варто пройтися спеціальним очищувачем для плитки і затирки, а вже після цього оновлювати колір. Так покриття ляже рівніше і триматиметься довше. Ну і, звісно, можете замінити текстиль. Достатньо змінити важкі зимові портьєри на легкий льон, бавовну або напівпрозорий тюль, оновити чахли на диванних подушках і застелити стіл новою скатертиною, і кімната виглядатиме зовсім інакше. Наприклад, у спальні можна залишити штори блекаут, але вибрати спокійніший відтінок. Наприклад, молочний, сіро-бежевий, приглушений зелений або глибокий синій. Чохли на подушки, плед або покривало не обов'язково купувати з однієї колекції. Достатньо обрати 2-3 відтінки, які є вже в кімнаті, і повторити їх у текстилі. Якщо в кімнаті є так багато деталей, краще обирати однотонні тканини без малюнка. На кухні або в їдальні можна постелити скатертину чи доріжку на стіл, купити нові серветки і рушники. Такі дрібниці суттєво додають затишку. Ось так, друзі, дійсно прості справи, скажімо так, прості речі можуть змінити кардинально ваш інтер'єр. Ну, якщо ви дійсно постараєтеся, тут тільки ваша фантазія може вас обмежувати. І тоді ви побачите, наскільки по-новому засяє ваша оселя і наскільки приємніше буде в ній перебувати. А це, погодьтеся, дуже важливо.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Друзі, далі важлива інформація. Отож, у липні в Україні можливе зростання цін на хліб приблизно на 5% через підвищення витрат виробників, насамперед на оплату праці та зміни умов бронювання працівників. Однак різких цінових стрибків в галузі все ж таки не прогнозують. Серед головного, хліб може зрости на 5%. По-перше, через збільшення собівартості виробництва. По-перше, це підвищення вимог до середньої зарплати для бронювання працівників. Далі, зарплати становлять понад 20% собівартості того хліба, який ми споживаємо, і зростання напряму впливає на ціну. Також є ще фактори, які впливають, це спека, енерговитрати, відповідно, логістика та імпорт. І також вони суттєво впливають на ціну буханочки, яку ми отримуємо. Ну і окрім того, очікувано урожай стабільний, різких змін цін на хліб через зерно не прогнозують. От саме через це, як то кажуть, зерна у нас достатньо, навіть враховуючи ті показники, скільки зараз зберігається різноманітних зернових культур в Україні, то показники набагато вищі, ніж у відповідний період минулого року. Тобто зерна у нас достатньо. Ну а от в тому плані, що збільшуються витрати на електроенергію, на собівартість, на перевезення, на оплату зарплат, через це і можливе незначне до 5% здорожчання хлібу, ну, в залежності від того, який сорт ви собі полюбляєте, який саме хліб, чи то батон звичайний, чи то якась кругла буханочка, ну і так далі. Але поки що це тільки прогнози. Побачимо, чи дійсно вони здійсняться, чи ні. Проте, принаймні, галузеві виробники наразі наполягають на тому, що все ж таки ось таке незначне здорожчання відбуватиметься. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8.44.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Кількість жертв удару РФ по Києву зросла до 30. З підзавалі будинку деблокували ще 3 загиблих, а кількість постраждалих сягнула 90 осіб. Нагадаємо, що сьогодні у столиці України оголошено День жалоби. Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ по Роменській громаді на Сумщині зросла до 4. Російський ударний ППО влучив у багатоквартирний будинок. Загинули 2 жінки, літній чоловік і дівчинка, які не було й 2 років. Ще 3 чоловіків постраждали. Росіяни атакували Кривий Ріг ракетою, 7 людей поранені, 3 із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Додамо, що сили ППО знищили 83 повітряні цілі. РФ атакувала 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та застосувала 105 ударних безпілотників. На жаль, є влучення однієї керованої авіаційної ракети Х-59 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях. Використовуючи дешеві FPV-дрони, дистанційне мінування та запалювальні суміші, окупанти перетворили прифронтовий Херсон на лабораторію для відпрацювання повної міської облоги. Ця тактика, що вже визнана ООН злочином проти людяності, спрямована на знищення громадського транспорту, рятувальних служб та логістики з єдиною метою – змусити людей евакуюватися і повністю спустошити прифронтові регіони від Нікополя до Слов'янська. Сучасний етап війни приніс прифронтовим містам України нове випробування – тотальну облогу безпілотниками. Російські війська координують удари ППЛА, артилерії та керованих авіабомб не проти військових об'єктів, а проти залишків міської інфраструктури. Під прицілом опинилося все, що дозволяє містам функціонувати: громадський транспорт, карети швидкої допомоги, автівки рятувальників, гуманітарні місії та поштові фургони. За даними Херсонської ОВА, інтенсивні запуски ворожих безпілотників підскочили з 2,5 до 5,5 тисяч за тиждень, а лише за один місяць весни окупанти вивели з ладу понад 230 цивільних та екстрених авто. Масштаб цього терору давно вийшов за межі суто українських звітів. Незалежна міжнародна комісія ООН офіційно кваліфікувала цілеспрямовані російські удари по пішоходах, велосипедистах та рятувальниках як вбивство, що є злочином проти людяності. Мета ворога очевидна – посіяти тотальний страх, паралізувати логістику і змусити місцеве населення залишити свої домівки.

0: СБУ затримало російського крота в провідній академії Міноборони України. Він намагався злити ворогу інформацію про новітні розробки українських дронів. Як з'ясувало розслідування, кротом ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення російського ГРУ агент копіював та пересилав куратору з РФ проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони. Також посадовець безпідставно визнав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував негативні висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні для використання в бойових умовах. Завдяки діям на випередження Служба безпеки використала крота для дезінформування ворога, а також запобігла передачі рашистам секретних розробок української оборонної промисловості. На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента на гарячому в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з РФ документи. Наразі підозрюваному вже оголошено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Без права внесення застави йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні у Варшаві відбудеться зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського. Зустріч двох політиків відбудеться на тлі тривалої напруженості між Варшавою та Києвом, спричиненою рішенням президента України про присвоєння спецпідрозділу сил спеціальних операцій «Північ» імені героїв УПА. Зазначається, що темами переговорів стануть, зокрема, українсько-польські відносини та ситуація на фронті російсько-української війни. Польські медіа стверджують, що після ухвалення Верховною Радою закону про національний пантеон Андрій Сибіга має презентувати Варшаві певний компромісний варіант. Додому назавжди повертається захисник Томашевський Віталій Ростиславович 1981 року народження із села Брани Луцького району. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Захисник Віталій Томашевський загинув 16 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області. Про зустріч та поховання загиблого героя повідомлять додатково. Ще одна родина у Камінь-Каширській громаді отримала звістку про непоправну втрату. 1 липня загинув захисник Фринас Артур В'ячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання в селі Коровіяр на Донеччині. Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героєм Юрієм Сисоєвим. Військовий 1977 року народження загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині підтвердили ще два випадки ботулізму. Від початку 2026 року в області вже зафіксували 6 випадків ботулізму, один з них – смертельний. У червні захворіли 66-річна жителька Камінь-Каширського району та 49-річна жителька Луцького району, які досі перебувають у лікарні. Обидві жінки вживали домашні м'ясні та рибні консерви. Раніше ботулізм підтвердили ще у 4 людей у Луцькому і Ковальському районах. Один із пацієнтів помер. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Буду поговоримо. Стверджують синоптики, що спека відступає. Сьогодні зниження температури відчують не лише на заході, але й на півночі та у Вінницькій області. А разом з похолоданням пройдуть дощі з грозами, які часом переходитимуть навіть у зливи. А нарешті територію України збережеться спекотна та суха погода. Ну і що ж відповідно буде сьогодні на Волині? Обіцяють мінливу хмарність та місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря, можна сказати, що вже повертається в межі прийнятних від 22 до 27 градусів тепла. Ось такою, друзі, буде вона у нас сьогодні. Якщо якісь зміни трапляться, наприклад, ще трішечки знизиться, ну або ж зросте, або дощі поселяться, або взагалі скасуються, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

0: Друзі, час від часу виникає бажання якось змінити розташування меблів у нашій вітальні для того, щоб було більш комфортно, ну і відповідно, щоб якось ще більше місця з'явилося, ну чи взагалі воно все правильно стояло і розташовувалось. І це стосується не лише тих меблів, які вже є, або, можливо, ви якісь нові меблі придивилися і теж хочете їх поставити у своїй вітальні. Ну, але давайте подумаємо, як правильно все ж таки це зробити. Тому що правильне розташування меблів у вашій вітальні грає ключову роль у створенні комфортного та функціонального простору. Багато людей не усвідомлюють, що певні помилки у розміщенні можуть зробити кімнату візуально меншою, ніж вона є насправді. Однією з найбільш поширених помилок є розміщення меблів занадто близько до стін. Це може призвести до відчуття замкнутості. Замість цього намагайтеся розташувати меблі так, щоб вони створювали відкритий простір. Якщо говорити про розташування дивану, диван не повинен стояти прямо біля стіни. Залиште між диваном і стіною декілька сантиметрів, щоб відкрити простір. Помістіть центральні елементи, наприклад, такі як кавовий столик, у центр кімнати, що допоможе візуально збалансувати простір. Освітлення також грає важливу роль у створенні враження простору. Використовуйте різні джерела світла, щоб підкреслити окремі зони та уникати темних кутів. Щоб вітальня здавалася просторішою, розгляньте можливість використання дзеркал або світлих кольорів для стін. Це допоможе відбивати світло та зробить кімнату візуально більшою. Також варто звернути увагу на вибір меблів. Обирайте легкі та відкриті конструкції, які не закривають простір, але водночас забезпечують комфорт. Правильне розташування меблів може змінити вашу вітальню на краще. Так, друзі, інколи, звісно, така громістка мебль може вам дуже впасти в око і сказати, ви собі можете, ось вона найкраще пасує для цього, ідеально підходить, на ній буде комфортно лежати, але з іншого боку, уявіть, як це все виглядатиме у вашій вітальні, чи не буде це величезне нагромадження, чи не буде вона перекривати простір, ну, відповідно, все здаватиметься якимось замкнутим і не дуже комфортним та, відповідно, функціональним. Це теж дуже і дуже важливо.
1: Вмикай та слухай.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулиця Малуцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Юрія Сисоєва вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до будинку воїна на проспекті Молоді, де відбудеться прощання, а потім траурний кортеж рушить до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11 годині розпочнеться панахида за загиблим воїном. Після панахиди траурний кортеж вирушить на поховання до кладовища у селі Гаранджа. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Юрія Сисоєва, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Ну що, друзі, 9:55 на студійному годинку. Завершуємо ранок з Аверсом. І традиційно за декілька хвилин зустрінемо з вами новий день на наших хвилях. І це буде, звісно, випуск новин, де ми дізнаємось про те, що сталося в Україні, світі і на новині зокрема.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Після російської атаки на Київ 10-річний хлопчик, ймовірно, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти, а сам хлопчик перебуває в лікарні разом із дідусем. Також безвісти зниклою залишається 15-річна дівчинка. Станом на зараз у наслідок масованого удару РФ загинули 30 людей, ще 92 постраждали. У лікарнях перебувають 56 поранених. У столиці сьогодні оголошено день жалоби. Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на громадську громаду на Сумщині зросла до 4. Російський ударний БПЛА влучив у багатоквартирний будинок. Загинули 2 жінки, літні чоловіки, дівчинка, які не було 2 років. Ще 3 чоловіки постраждали. Також росіяни атакували Кривий Ріг ракетою. 7 людей поранені. 3 із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Додому, що сили ППО знищили цієї ночі 83 повітряні цілі. РФ атакувала 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 105 ударними без пілотниками типу «Шахет». На жаль, є влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59 та 21-го ударного безпілотника на 16 локаціях. Російські окупанти у Покровську почали використовувати новітній дрон БН-35 на базі «Старлінк». Він є аналогом «Шахеда», але меншої форми. Про це розповів командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук. За його словами, українські війська все ще утримують північніші околиці Покровська. Попри те, що тут найбільше угрупування військ ворога, яке знаходиться на цьому напрямку, а саме угрупування військ «Центр», він виконує задачі підрозділами 41-ї та 51-ї армії. Також він намагається застосовувати підрозділи БПЛА «Рубікон», розповів Лисійчук. Також він зазначив, що ця ділянка фронту стала як випробувальний майданчик для таких підрозділів. Усі новітні засоби, якщо не щоденно, то дуже часто використовуються саме там. Нещодавно тут був помічений дрон БН-35, це новітній засіб аналог «Шахеда», але меншої форми. Цей дрон намагався уразити нашу техніку на досить великій відстані, майже в тилу, при цьому застосовуючи засоби зв'язку «Старлінк», додав командир 7-го корпусу. Сьогодні графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть, про це повідомили в «Укренерго». Попри обнадійливий прогноз, всіх українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час з 10 до 16. Саме в цей проміжок часу промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно. Водночас у вечірні години, а саме з 16 і до 23, слід обмежити використання потужних електроприладів, оскільки в цей час навантаження на енергосистему традиційно зростає. Додому назавжди повертається захисник Томашевський Віталій Ростиславович, 1981 року народження, із села Брани Луцького району. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Захисник Віталій Томашевський загинув 16 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області. Про зустріч та поховання загиблого героя буде повідомлено додатково. Ще одна родина у Камінь-Каширській громаді отримала звістку про непоправну втрату. 1 липня загинув захисник Фринас Артур В'ячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання у селі Кров'яр на Донеччині. Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героєм Юрієм Сисоєвим. Військовий 1977 року народження загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбудеться в Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. У Луцьку 11-річний хлопчик знепритомнів, їдучи електросамокатом. До приїзду медиків дитині допомагали військовослужбовець, який став очевидцем події, та мотопатрульні. Після огляду хлопчину госпіталізували. Ймовірно, причиною погіршення самопочуття могла стати спека. У селі Литовеш Володимирського району зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця.

0: Був це Сергія Кизуна. Його повернули в Україну 5 червня цього року в рамках 75-го обміну військовополоненими. Сергій провів у неволі 2 роки, 10 місяців і 9 днів. У війську Сергій був із кінця 2022-го. 27 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Ямполя Донецької області зв'язок з військовим було втрачено. Спочатку мати отримала звістку про те, що син зник безвісти. Через декілька місяців дізналася, що син у полоні. Про звільнення сина з неволі та повернення до України Катерині Кизун повідомили телефоном представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зустрічати захисника прийшли жителі громади, представники місцевої влади, духовенства, рідні та друзі з українським прапором, квітами та короваєм. Підтримати побратима і привітати з поверненням на рідну землю зібралася і ветеранська спільнота. Після повернення додому захисник продовжить реабілітацію та відновлення у Нововолинську. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Домовились не листуватись.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс. Маленька закохалася.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер хмар.

0: stitches.
1: Take my heart, take my name, every tear, every ache. If love is a battle, I'll fight through.
2: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Після російської атаки на Київ 10-річний хлопчик, ймовірно, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти, а сам хлопчик перебуває в лікарні разом із дідусем. Також безвісти зниклою залишається 15-річна дівчинка. Станом на зараз у нас до масованого удару РФ загинуло 30 людей, ще 92 постраждали. У лікарнях перебувають 56 поранених. У столиці сьогодні оголошено день жалоби. Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на громадську громаду на Сумщині зросла до 4. Російський ударний БПЛА влучив у багатоквартирний будинок. Загинули 2 жінки, літні чоловіки, дівчинка, які не було 2 років. Ще 3 чоловіки постраждали. Також росіяни атакували Кривий Ріг ракетою. 7 людей поранені. 3 із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Тому що сили ППО знищили цієї ночі 83 повітряні цілі. РФ атакувала 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 105 ударними безпілотниками типу Шахет. На жаль, є влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях. Російські окупанти у Покровську почали використовувати новітній дрон БН-35 на базі Starlink. Він є аналогом Шахеда, але меншої форми. Про це розповів командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал

0: Євген Ласійчук. За його словами, українські війська все ще утримують північніші околиці Покровська. Попри те, що тут найбільше угрупування військ ворога, яке знаходяться на цьому напрямку, а саме угрупування військ «Центр», він виконує задачі підрозділами 41-ї та 50-ї армії. Також він намагається застосовувати підрозділи БПЛА «Рубікон», розповів Ласійчук. Також він зазначив, що ця ділянка фронту стала як випробувальний майданчик для таких підрозділів. Усі новітні засоби, якщо не щоденно, то дуже часто використовуються саме там. Нещодавно тут був помічений дрон БМ-35. Новітній засіб аналог Шахеда, але меншої форми. Цей дрон намагався уразити нашу техніку на досить великій відстані, майже в тилу, при цьому застосовуючи засоби зв'язку Starlink, додав командир 7-го корпусу. Сьогодні графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть. Про це повідомив Укренерго. Попри обнадійливий прогноз, всіх українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час з 10 до 16. Саме в цей проміжок часу промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно. Водночас у вечірні години, а саме з 16 і до 23 слід обмежити використання потужних електроприладів, оскільки в цей час навантаження на енергосистему традиційно зростає. Додому назавжди повертається захисник Томашевський Віталій Ростиславович, 1981 року народження, із села Брани Луцького району. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Захисник Віталій Томашевський загинув 16 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області. Про зустріч та поховання загиблого героя буде повідомлено додатково. Ще одна родина у Камінь-Каширській громаді отримала звістку про непоправну втрату. 1 липня загинув захисник Фринас Артур В'ячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання у селі Коров'яр на Донеччині. Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героєм Юрієм Сисоєвим. Військовий 1977 року народження загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбудеться в Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. У Луцьку 11-річний хлопчик знепритомнів, їдучи електросамокатом. До приїзду медиків дитині допомагали військовослужбовець, який став очевидцем події, та мотопатрульні. Після огляду хлопчину госпіталізували. Ймовірно, причиною погіршення самопочуття могла стати спека. У селі Глитовеш Володимирського району зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Сергія Кизуна. Його повернули в Україну 5 червня цього року в рамках 75-го обміну військовополоненими. Сергій провів у неволі 2 роки, 10 місяців і 9 днів. У війську Сергій був із кінця 2022-го. 27 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Ямполя Донецької області зв'язок з військовим було втрачено. Спочатку мати отримала звістку про те, що син зник безвісти. Через декілька місяців дізналася, що син полоні. Про звільнення сина з неволі та повернення до України Катерині Кизун повідомили телефоном представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зустрічати захисника прийшли жителі громади, представники місцевої влади, духовенства, рідні та друзі з українським прапором, квітами та короваєм. Підтримати побратима і привітати з поверненням на рідну землю зібралася і ветеранська спільнота. Після повернення додому захисник продовжить реабілітацію та відновлення у Нововолинську. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів вже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Пошукова операція буде продовжуватися стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Сьогодні столиця у жалобі за жертвами російського терору. Ворог атакував Софіївську громаду Криворізького району, внаслідок чого загинула людина, п'ятеро постраждали. Там виникла пожежа по Нівеччині, АЗС та автівки, повідомляють у Дніпропетровській міської адміністрації. А минулої доби понад 10 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. 10 людей дістали поранень. Вранці росіяни ударили реактивним безпілотником по автозаправці у Зарічному районі Сум. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Це працівники АЗС, і наразі вони перебувають у медичних закладах у тяжкому стані. Вогнем від удару пошкоджена інфраструктура заправки. Додам, кількість загиблих унаслідок нічного удару російської армії по роменській громаді

0: Кримської області зросла до 4 осіб, серед них дитина віком до 2 років. Також на Миколаївщині минулої доби внаслідок атаки армії РФ на обласний центр та громади області одна людина загинула, і ще 7 постраждали, пошкоджено або зруйновано 2 АЗС, склад, підприємство, автомобілі та житлові будинки. Через російські атаки найскладнішою є ситуація із електропостачанням на Донеччині. Також зафіксовані знеструмлення іще у 4 областях. Як інформують в Укренерго, є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях. Повідомляється, що енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою. Споживання електроенергії сьогодні на 7,9% вище за рівень попереднього дня. Причиною цього Укренерго називає хмарну погоду із дощем у частині західних та центральних областей, яка зменшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Водночас обмеження споживання електроенергії не планується. Луцька громада проводжає в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва 77-го року народження. Захисник загинув 26 червня цього року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Нововолинську прощаються із Олександром Кузнєцовим. Загибель воїна підтвердила експертиза ДНК. Військовослужбовець із Нововолинська 89-го року народження поліг у бою за Україну 24 травня минулого року на Донеччині. Траурний кортеж зустріли на в'їзді в місто. Після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння на Алеї Слави Героїв, кладовище у районі другої шахти. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області унаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринас, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України та до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, на рідній землі, де він народився. У Турійській громаді у зв'язку з трагічною звісткою оголосили триденну жалобу. У Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджена загибель 52-річного жителя села Новий Двір, сержанта Валерія Кикавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. У селі Карпилівка Луцького району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та легковика. Як повідомили у поліції області, напередодні близько 22:40 водій мотоцикла зіткнувся із легковиком, за кермом якого перебував 41-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження. У розпал літнього туристичного сезону Волинський прикордонний загін звертається до жителів та гостей прикордоння із проханням відповідально планувати поїздки та відпочинок, враховуючи чинні обмеження, запроваджені у прикордонних районах, що межують із Республікою Білорусь. Рекомендують обирати для дозвілля території, розташовані на безпечній відстані від державного кордону, нагадують про заборону фото та відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, місць розташування, зосередження чи переміщення військових підрозділів Сил оборони, перевезення засобів активної оборони. Також не ігнорувати інженерні споруди, огородження, попереджувальні знаки, зокрема про мінну небезпеку і інші елементи облаштування державного кордону. Окремо наголошується про присутність документів військового обліку для чоловіків 18-60 років. У Луцьку через фізкультурно-оздоровчий захід забіг Луцьк. Рух транспорту центральними вулицями тимчасово перекриють. Завтрашня спортивна подія розпочнеться о 8 ранку і триватиме до 12. На час забігу перекриють рух транспорту на ділянках перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі, перехрестя вулиці Шопена та проспекту Волі і перехрестя вулиці Олега Куцина і проспекту Волі. Громадський транспорт по цьому маршруту також не курсуватиме, повідомляють у Луцькій міській раді. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією на

0: Синоптики, мінливо хмарна погода, подекуди короткочасно дощитиме, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27, у Луцьку в межах 25-27 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води в річці Стир 27, в озері Світязь 23 градуси за Цельсієм. А у повітрі в обласному центрі поки плюс 25, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 53%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо Лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18.

0: акцію у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
1: Реклама на Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Мамусь, ты поглядом стелюешь душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Вмикай та слухай.

0: Україні. 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві продовжуються рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів вже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Пошукова операція буде продовжуватися стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Сьогодні столиця у жалобі за жертвами російського терору. Ворог атакував Софіївську громаду Криворізького району, внаслідок чого загинула людина, п'ятеро постраждали. Там виникла пожежа по Нівеччині, АЗС та автівки, повідомляють у Дніпропетровській міської адміністрації. А минулої доби понад 10 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. 10 людей дістали поранень. Вранці росіяни ударили реактивним безпілотником по автозаправці у Зарічному районі Сум. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Це працівники АЗС, і наразі вони перебувають у медичних закладах у тяжкому стані. Вогнем від удару пошкоджена інфраструктура заправки. Додам, кількість загиблих унаслідок нічного удару російської армії по Роменській громаді Сумської області зросла до 4 осіб, серед них дитина віком до 2 років. Також на Миколаївщині минулої доби унаслідок атаки армії РФ на обласний центр та громади області. Одна людина загинула, і ще 7 постраждали, пошкоджено або зруйновано 2 АЗС, склад, підприємство, автомобілі та житлові будинки. Через російські атаки найскладнішою є ситуація із електропостачанням на Донеччині. Також зафіксовані знеструмлення іще у 4 областях. Як інформують в Укренерго, є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях. Повідомляється, що енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою. Споживання електроенергії сьогодні на 7,9% вище за рівень попередньої.

0: Дня. Причиною цього «Укренерго» називає хмарну погоду із дощем у частині західних та центральних областей, яка зменшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Водночас обмеження споживання електроенергії не планується. Луцька громада проводжає в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва 77-го року народження. Захисник загинув 26 червня цього року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літі у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Нововолинську прощаються із Олександром Кузнєцовим. Загибель воїна підтвердили експерти за ДНК. Військовослужбовець із Нововолинська 89-го року народження поліг у бою за Україну 24 травня минулого року на Донеччині. Траурний кортеж зустріли на в'їзді у місто після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння на Алеї Слави Героїв кладовища в районі Другої шахти. У Жалобітурійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області унаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринас, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України та до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, на рідній землі, де він народився. У Турійській громаді у зв'язку з трагічною звісткою оголосили триденну жалобу. У Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір, сержанта Валерія Кикавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. У селі Карпилівка Луцького району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та легковика. Як повідомили у поліції області, напередодні близько 22:40 водій мотоцикла зіткнувся із легковиком, за кермом якого перебував 41-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження. У розпал літнього туристичного сезону Волинський прикордонний загін звертається до жителів та гостей прикордоння із проханням відповідально планувати поїздки та відпочинок, враховуючи чинні обмеження, запроваджені у прикордонних районах, що межують із Республікою Білорусь. Рекомендують обирати для дозвілля території, розташовані на безпечній відстані від державного кордону, нагадують про заборону фото та відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, місць розташування, зосередження чи переміщення військових підрозділів Сил оборони, перевезення засобів активної оборони, також не ігнорувати інженерні споруди, огородження, попереджувальні знаки, зокрема про мінну небезпеку і інші елементи облаштування державного кордону. Окремо наголошується про присутність документів військового обліку для чоловіків 18-60 років. У Луцьку через фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Луцьк». Рух транспорту центральними вулицями тимчасово перекриють. Завтрашня спортивна подія розпочнеться о 8 ранку і триватиме до 12. На час забігу перекриють рух транспорту на ділянках перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі, перехрестя вулиці Шопена та проспекту Волі і перехрестя вулиці Олега Куцина і проспекту Волі. Громадський транспорт по цьому маршруту також не курсуватиме, повідомляють у Луцькій міській раді. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, подекуди короткочасно дощитиме, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27, у Луцьку в межах 25-27 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води в річці Стир 27, в озері Світязь 23 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
2: З 3 по 5 липня на АЗК «Паливо та рух» подвійна вигода. Новим користувачам мобільного додатку мінус 4 гривні на кожному літрі пального. А ще шанс виграти до 150 літрів пального під час фестивалю «Коваль Вайб». Не пропустіть! Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050 378 72 06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Скоїли злочин, моє вкрали серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це,

You did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Сумах кількість травмованих на АЗС зросла до 7 осіб. Жінка та двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. Усі вони – працівники АЗС, куди ворог спрямував ранішній удар. На Харківщині російські війська атакували місто Лозова. Внаслідок удару БПЛА постраждала родина 6 людей. 10-річна дівчинка перебуває у тяжкому стані. Дитину госпіталізовано до лікарні. Батьки дівчинки, її молодші сестри і бабуся зазнали гострої реакції на стрес, повідомили в прокуратурі області. За попередніми даними експертів, для атаки ворог застосував безпілотник Герань-2. Внаслідок влучання пошкоджені приватні житлові будинки. Тим часом ворог активізував штурмові дії вздовж усієї лінії розмежування, яку контролює угрупування об'єднаних сил. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, це стосується спроб відкрити нові ділянки вздовж українсько-російського кордону, в тому числі, наприклад, його спроби вторгнення в бік Гранова та Козачої Лопані безпосередньо на північ від Харкова через кордон. Там їх відкидають. Так, ми вже спостерігаємо, що вони намагаються лізти з усіх боків. Трегубов зазначив, що росіяни атакують і на тих напрямках, які донедавна вважали відносно спокійними. Вони намагаються навіть поновити агресивні дії на Великобурлуцькому напрямку, який доволі довгий час був відносно спокійним. Активно лізуть на Куп'янщині і на лівому і правому березі, особливо на лівому річки Оскіл. І, звісно, найбільш активною зоною у них залишається Лиман. Лиманський напрямок, сказав речник УОС. У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи на кількох локаціях російських ударів минулої ночі, шукаючи до десятка людей, які досі не вийшли на зв'язок. Над містом ще спостерігається суттєве задимлення. Цьому є дві причини – пожежі у природних екосистемах області та продукти горіння після ворожих обстрілів. Відтак синоптики констатують погіршення якості атмосферного повітря в Києві та області загалом. Водночас прогнозують, ситуація може покращитись вже найближчим часом за рахунок надходження атмосферного фронту до території Київщини та Києва. Помірні дощі вимиють завислі речовини з атмосферного повітря, пояснюють в Укргідрометцентрі. Нагадаємо, сьогодні у столиці день жалоби за жертвами російської атаки в ніч на 2 липня. Київ та Берлін ведуть перемовини щодо повернення українців мобілізаційного віку додому. Ба більше, вже сформовано спеціальну робочу групу. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, йдеться про повернення лише тих громадян України, які незаконно виїхали за кордон. Дипломат підтвердив, що вже опрацьовуються механізми повернення, водночас конкретики не озвучив.

0: До Луцької громади на щиті повернуться захисники 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новосад, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання броненосильного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2025 року поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання броненосильного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року в районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Макіївка Сватівського району Луганської області. Луцька громада провела в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва, 1977 року народження. Захисник загинув 26 червня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Нововолинську попрощалися з Олександром Кузніцовим. Загибель воїна підтвердила експертиза ДНК. Військовослужбовець з Нововолинська, 1989 року народження, поліг у бою за Україну 24 травня 2025 року на Донеччині. Після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння відбувся на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. А завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Христа. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області внаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець сержант Артур Фринес, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 2020 року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню Україні, до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, на рідній землі, де він народився. У Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір сержанта Валерія Кікавського. 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. На Волині викрили низку фактів незаконного використання бюджетних коштів у сфері охорони дитинства. Повідомили про підозру двом посадовцям органів місцевого самоврядування та керівнику навчального закладу. Як повідомили в обласній прокуратурі, директор одного з центрів професійної освіти підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі сільськогосподарської техніки. За даними слідства, техніку придбали за завищеною ціною, що завдало збитків на понад 500 тисяч гривень. Також про підозру повідомили посадовиці селищної ради. Її підозрюють у службовій недбалості, через яку громада переплатила близько 450 тисяч гривень за паливо для навчальних закладів. Крім того, головного бухгалтера одного з управлінь міської ради підозрюють у службовій недбалості, що за версією слідства спричинила збитки бюджету на понад 180 тисяч гривень. Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях перевищує 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Температура води в річці Стир – 27 градусів, в озері Світязь – 18 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний – 4 метри за секунду, відносна вологість повітря – 43% і атмосферний тиск становить 760 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

0: Вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання і ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
1: Реклама. Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: ночі.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Обсешн.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку громаду на щиті повернуться захисники 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новосад, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2025-го поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року у районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва, 77-го року народження. Захисник загинув 26 червня цього року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Нововолинську попрощалися із Олександром Кузнєцовим. Загибель воїна підтвердила експертиза ДНК. Військовослужбовець із Нововолинська, 89-го року народження, поліг у бою за Україну 24 травня минулого року на Донеччині. Після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння відбувся на Алеї Слави Героїв кладовища у районі Другої шахти. А завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Христа. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області у наслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фриннас, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, рідній землі, де він народився. І у Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір, сержанта Валерія Кікавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. У селі Карпилівка Луцького району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та легковика. Як повідомили у поліції,

0: області напередодні близько 22:40 водій мотоцикла зіткнувся із легковиком, за кермом якого перебував 41-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На трасі поблизу Горохова унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє чоловіків, які перебували біля автомобіля дорожньої служби. За даними медиків, один із потерпілих отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку, інший – політравму і також зазнав травм голови, обох госпіталізували. В області викрили низку фактів незаконного використання бюджетних коштів у сфері охорони дитинства. Повідомили про підозру двом посадовцям органів місцевого самоврядування та керівнику навчального закладу. Як повідомили в обласній прокуратурі, директора одного із центрів професійної освіти підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі сільськогосподарської техніки. За даними слідства, техніку придбали за завищеною ціною, що завдало збитків на понад 500 тисяч гривень. Також про підозру повідомили посадовиці селищної ради. Її підозрюють у службовій недбалості, через яку громада переплатила близько 450 тисяч гривень за паливо для навчальних закладів. Окрім того, головного бухгалтера одного із управлінь міської ради підозрюють у службовій недбалості, що за версією слідства спричинила збитки бюджету на понад 180 тисяч гривень. Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях перевищує 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. На Волині завершили розслідування щодо чоловіка, який, за даними Бюро економічної безпеки, продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок і таким чином ухилився від сплати понад 4,6 мільйона гривень податків. Слідчі стверджують, що під час оформлення договорів купівлі-продажу у документах зазначали лише земельні ділянки, хоча фактично покупцям передавали об'єкти незавершеного будівництва. Гроші за нерухомість, за даними БЕБ, продавець отримував готівкою. Правоохоронці вважають, що таким способом чоловік не задекларував понад 23,2 мільйона гривень доходу від продажу нерухомості. У БЕБ повідомили, що під час розслідування чоловік визнав провину і вже повністю відшкодував завдані державі збитки. У Луцьку через фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Луцьк» рух транспорту центральними вулицями тимчасово перекриють. Завтрашня спортивна подія розпочнеться о 8:00 і триватиме до 12:00 години. На час забігу перекриють рух транспорту на ділянках перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі, перехрестя вулиці Шопена та проспекту Волі і перехрестя вулиці Олега Куцина і проспекту Волі. Громадський транспорт по цьому маршруту також не буде курсувати, повідомляють у Луцькій міській раді. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 20-22 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, поблизу водойм. Температура води у річці Стир – 27, в озері Світязь – 18 градусів. А у повітрі у Луцьку зараз плюс 27, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

твоей красы. Якщо хочеш позвонити, я не місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо, з ким іде ти. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повірно, будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: твоей красы. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі.
1: Вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Росія продовжила атаки по Харкову. Перші дронові удари пролунали у місті о 12-й. Російські війська завдали удару по Салтівському району. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, повідомили в прокуратурі міста. Люди під час цього удару не постраждали, на щастя. Вже о 14-й вибух прогримів у Київському районі. Під удар потрапив легковик із людьми і машина одного із міських комунальних підприємств. Наразі відомо про трьох постраждалих людей. Ну і на Харківщині розширили від цього сьогодні зону обов'язкової евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського і Харківського районів області. У 7 населених пунктах оголошена примусова евакуація родин із дітьми. На Запоріжжі росіяни влаштували полювання на сільськогосподарську техніку. Російський безпілотник ударив по комбайну, що працював на полі неподалік Новопетрівки, повідомив керівник регіону Іван Федоров. Унаслідок атаки поранений 30-річний чоловік. Сільгосптехніка знищена, а на полі зі збіжжям виникла пожежа. Додам, що вранці ворог бив по місту та області кабами. У столиці Київській та низці інших областей за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Перші повідомлення з'явилися близько 14-ї години. Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі. Росіяни планують збільшити кількість підрозділів, що діятимуть на території колишнього Каховського водосховища. За даними української розвідки, це, ймовірно, підрозділи безпілотних літальних апаратів та спецпризначенці. Водночас, як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, основна перепона для окупантів на вказаній місцевості – то Дніпро. Форсувати таку водойму доволі складно, і це працює в обидва боки. І навіть за умови успіху підтримувати темп і логістику через Дніпро доволі складно, констатує Плетенчук. Водночас він підкреслив, що ворог постійно веде розвідку. Також росіяни постійно кошмарять населення Херсона. Завдають ударів, у тім числі по маршрутних автобусах, АЗС і, звичайно, людях. Їх тактика тут незмінна – людожерство. У Львові контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який намагався підірвати цех оборонного підприємства. Зловмисник готував підпал, який мав виглядати як звичайне коротке замикання виробничого обладнання. А подальше займання мало спричинити вибухи, її планували видати за технічну аварію на виробництві. Кіберфахівці СБУ виявили підготовку та затримали агента одразу після спроби підпалити один із цехів. Завдання ворога виконував завербований місцевий житель. Куратор із РФ контролював його не напряму, а через брата, який перебуває за кордоном і співпрацює з країною-агресором. Агент під вартою, матеріали справи вже направили до суду. Його брату, який переховується за кордоном, оголосили підозру заочно. Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Луцьку громаду на щиті повернуться захисники. 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новосад, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2020. 5-го поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року у районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. У Нововолинську завтра проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Хреста. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області внаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринес, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, рідній землі, де він народився. У Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір сержанта Валерія Кікавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. На двох водозаборах Нововолинська зникла напруга. Про це повідомили у Нововолинськводоканалі. Причини з'ясовують. Наразі працюємо від генераторів. Мережа поступово наповнюється. Сьогодні можливе тимчасове погіршення якості води по місту, зазначили в установі. Ви слухали новини, більше в наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, денної 20-22 градуси тепла. Ну і температура води у річці Стир 27, в озері світять нині 18 градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 26, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: на радіо Аверс. Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
1: Реклама.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ка-чинг.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 17-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Росія продовжила атаки по Харкову. Перші дронові удари пролунали у місті о 12:00. Російські війська завдали удару по Салтівському району. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, повідомили в прокуратурі міста. Люди під час цього удару не постраждали, на щастя. Вже о 14:00 вибух прогримів у Київському районі. Під удар потрапив легковик із людьми і машина одного із міських комунальних підприємств. Наразі відомо про 3 постраждалих людей. Ну і на Харківщині розширили від сьогодні зону обов'язкової евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського і Харківського районів області. У 7 населених пунктах оголошена примусова евакуація родин із дітьми. На Запоріжжі росіяни влаштували полювання на сільськогосподарську техніку. Російський безпілотник ударив по комбайну, що працював на полі неподалік Новопетрівки, повідомив керівник регіону Іван Федоров. Внаслідок атаки поранений 30-річний чоловік. Сільгосптехніка знищена, а на полі зі збіжжям виникла пожежа. Додам, що вранці ворог бив по місту та області кабами. У столиці Київській та низці інших областей за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Перші повідомлення з'явилися близько 14-ї години. Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі. Росіяни планують збільшити кількість підрозділів, що діятимуть на території колишнього Каховського водосховища. За даними української розвідки, це, ймовірно, підрозділи безпілотних літальних апаратів та спецпризначенці. Водночас, як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, основна перепона для окупантів на вказаній місцевості – тут Дніпро. Форсувати таку водойму доволі складно, і це працює в обидва боки. І навіть за умови успіху підтримувати темп і логістику через Дніпро доволі складно, констатує Плетенчук. Водночас він підкреслив, що ворог постійно веде розвідку. Також росіяни постійно кошмарять населення Херсона. Завдають ударів, у тім числі по маршрутних автобусах, АЗС і, звичайно, людях їх. Тактика тут незмінна – людожерство. У Львові контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який намагався підірвати цех оборонного підприємства. Зловмисник готував підпал, який мав виглядати як звичайне коротке замикання виробничого обладнання. А подальше займання мало спричинити вибухи. Її планували видати за технічну аварію на виробництві. Кіберфахівці СБУ виявили підготовку та затримали агента одразу після спроби підпалити один із цехів. Завдання ворога виконував завербований місцевий житель. Куратор із РФ контролював його не напряму, а через брата, який перебуває за кордоном і співпрацює з країною-агресором. Агент під вартою, матеріали справи вже направили до суду. Його брату, який переховується за кордоном, оголосили підозру заочно. Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Луцьку громаду на щиті повернуться захисники. 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новосад, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2025-го поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року у районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макій Сватівського району Луганської області. У Нововолинську завтра проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Христа. У Жалубі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області внаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринес, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінка-Ширщині, рідній землі, де він народився. У Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір сержанта Валерія Кікавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. На двох водозаборах Нововолинська зникла напруга. Про це повідомили у Нововолинськводоканалі. Причини з'ясовують. Наразі працюємо від генераторів. Мережа поступово наповнюється. Сьогодні можливе тимчасове погіршення якості води по місту, зазначили в установі. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 18-23 градуси. У Луцько-нічної пори 12-14, денної 20-22 градуси тепла. Ну і температура води у річці Стир 27, в озері Світязь нині 18 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Війська РФ третє за день ударили дроном по Харкову. Двоє людей дістали поранення, одна гостру реакцію на стрес. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, росіяни атакували автозаправну станцію в Київському районі, унаслідок чого там виникла пожежа. Додам, що сьогодні на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського,

0: Сільського та Харківського районів області. У 7 населених пунктах оголошена примусова евакуація родин із дітьми. У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи у зруйнованій російським ударом 9-поверхівці. Як повідомили в Державній службі України, із надзвичайних ситуацій тут з-під завалів деблокували 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. І ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки. На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття. Сьогодні на фронті 55 бойових зіткнень. Найбільше боїв на Костянтинівському і Слов'янському напрямках, повідомляють у Генштабі. На Слов'янському напрямку сили оборони зупинили за сьогодні поки 13 російських атак, і 2 ще зараз відбивають. 4 бойових зіткнення в активній фазі на Костянтинівському напрямку, де наші захисники вже відбили 14 штурмів ворога. До десятка атак також зупинено на Покровському, Гляйпільському і на Північно-Слобожанському напрямках. Польща продовжить підтримувати Україну, проте закликає Київ виявити добру волю для зниження напруженості у двосторонніх відносинах. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Польське радіо. Туск запевнив, що Варшава не змінить свої позиції щодо необхідності підтримки України під час майбутніх переговорів. Водночас закликав польських урядовців бути обережними у заявах про подальшу фінансову допомогу. Україна воює, але Польща несе основне навантаження щодо захисту нашого кордону. Водночас вона також захищає європейський кордон від загрози Сходу, і тому до неї слід ставитися з особливою увагою, сказав він. При цьому додав, що уже бачить сигнали про усвідомлення українськими політиками шкідливості ескалації, за яку вони несуть відповідальність. Варто шукати шляхи для чесної розмови про минуле, і не варто ескалувати цю напруженість, зауважив Туск. Він додав, що хороші польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля. Варшава більше не може бути єдиною, хто постійно демонструє доброволю, але я би хотів, щоб ця жорстка позиція не супроводжувалася презирством чи ворожістю, бо це ні до чого значущого не приведе, наголосив польський прем'єр. У Луцьку громаду на щиті повернуться захисники. 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новосад, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня торік поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025-го у районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Маківка Сватівського району Луганської області. У Нововолинську завтра проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Христа. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області унаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринас, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, рідній землі, де він народився. У Торійській громаді іще одна втрата. Підтверджена загибель 52-річного жителя села Новий Двір сержанта Валерія Кікавського. Із 17 липня 2024-го він вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. На Волині завершили розслідування щодо чоловіка, який, за даними Бюро економічної безпеки, продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок і таким чином ухилився від сплати понад 4,6 мільйона гривень податків. Слідчі стверджують, що під час оформлення договорів купівлі-продажу у документах зазначали лише земельні ділянки, хоча фактично покупцям передавали об'єкти незавершеного будівництва. Гроші за нерухомість, за даними БЕБ, продавець отримував готівкою. Правоохоронці вважають, що у такий спосіб чоловік не задекларував понад 23,2 мільйона доходу від продажу нерухомості. У Луцьку через фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Луцьк» рух транспорту центральними вулицями тимчасово перекриють. Отже, завтрашня спортивна подія розпочнеться о 8 ранку, триватиме до 12 і на час забігу перекриють рух транспорту на таких ділянках. Це перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі, перехрестя вулиці Шопена і Волі, перехрестя вулиці Олега Куцина і проспекту Волі. Громадський транспорт по цьому маршруту також не курсуватиме, повідомляють у Луцькій міській раді. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, денної в межах 20-22 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир по поки 27, в озері світять 18 градусів. А у повітрі у Луцьку зараз плюс 21. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 66%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання і гри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.
5: Moving fast like a bullet train, turning lies into getaways.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

0: try, but I want to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку громаду на щиті повернуться захисники 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новоса, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2025-го поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року у районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва, 77-го року народження. Захисник загинув 26 червня цього року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Нововолинську попрощалися із Олександром Кузнєцовим. Загибель воїна підтвердили експертиза ДНК. Військовослужбовець із Нововолинська, 89-го року народження, поліг у бою за Україну 24 травня минулого року на Донеччині. Після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння відбувся на Алеї Слави Героїв кладовища у районі Другої шахти. А завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Христа. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області у наслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринас, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, рідній землі, де він народився. І у Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір, сержанта Валерія Кікавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. У селі Карпилівка Луцького району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та легковика. Як повідомили у поліції області, напередодні близько 22:40 водій мотоцикла зіткнувся із легковиком, за кермом якого перебував 41-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На трасі поблизу Горохова унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє чоловіків, які перебували біля автомобіля дорожньої служби. За даними медиків, один із потерпілих отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку, інший – політравму і також зазнав травм голови, обох госпіталізували. В області викрили низку фактів незаконного використання бюджетних коштів у сфері охорони дитинства. Повідомили про підозру двом посадовцям органів місцевого самоврядування та керівнику навчального закладу. Як відомили в обласній прокуратурі, директора одного із центрів професійної освіти підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі сільськогосподарської техніки. За даними слідства, техніку придбали за завищеною ціною, що завдало збитків на понад 500 тисяч гривень. Також про підозру повідомили посадовці селищної ради. Її підозрюють у службовій недбалості, через яку громада переплатила близько 450 тисяч гривень за паливо для навчальних закладів. Окрім того, головного бухгалтера одного із управлінь міської ради підозрюють у службовій недбалості, що за версією слідства спричинила збитки бюджету на понад 180 тисяч гривень. Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях перевищує 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. На Волині завершили розслідування щодо чоловіка, який, за даними Бюро економічної безпеки, продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок і таким чином ухилився від сплати понад 4,6 мільйона гривень податків. Слідчі стверджують, що під час оформлення договорів купівлі-продажу у документах зазначали лише земельні ділянки, хоча фактично покупцям передавали об'єкти незавершеного будівництва. Гроші за нерухомість, за даними БЕБ, продавець отримував готівкою. Правоохоронці вважають, що таким способом чоловік не задекларував понад 23,2 мільйона гривень доходу від продажу нерухомості. У БЕБ повідомили, що під час розслідування чоловік визнав провину і вже повністю відшкодував завдані державі збитки. Через фізкультурно-оздоровчий захід забіг Луцьк. Рух транспорту центральними вулицями тимчасово перекриють. Завтрашня спортивна подія розпочнеться о 8 і триватиме до 12 години. На час забігу перекриють рух транспорту на ділянках перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі, перехрестя вулиці Шопена та проспекту Волі і перехрестя вулиці Олега Куцина і проспекту Волі. Громадський транспорт по цьому маршруту також не буде курсувати, повідомляють у Луцькій міській раді. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду, уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 20-22 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир 27, в озері Світязь 18 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Сумах кількість травмованих на АЗС зросла до 7 осіб. Жінка та двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. Усі вони – працівники АЗС, куди ворог спрямував ранішній удар. На Харківщині російські війська атакували місто Лозова. Внаслідок удару БПЛА постраждала родина 6 людей. 10-річна дівчинка перебуває у тяжкому стані. Дитину госпіталізовано до лікарні. Батьки дівчинки, її молодші сестри і бабуся зазнали гострої реакції на стрес, повідомили в прокуратурі області. За попередніми даними експертів, для атаки ворог застосував безпілотних Герань-2. Внаслідок влучання пошкоджені приватні житлові будинки. Тим часом ворог активізував штурмові дії вздовж усієї лінії розмежування, яку контролює угрупування об'єднаних сил. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, це стосується спроб відкрити нові ділянки вздовж українсько-російського кордону, в тому числі, наприклад, його спроби вторгнення в бік Гранова та Козачої Лопані безпосередньо на північ від Харкова через кордон. Там їх відкидають. Так, ми вже спостерігаємо, що вони намагаються лізти з усіх боків. Трегубов зазначив, що росіяни атакують і на тих напрямках, які донедавна вважалися відносно спокійними. Вони намагаються навіть поновити агресивні дії на Великобурлуцькому напрямку, який доволі довгий час був відносно спокійним. Активно лізуть на Куп'янщині і на лівому, і правому березі, особливо на лівому річки Оскіл. І, звісно, найбільш активною зоною у них залишається Лиман. Лиманський напрямок, сказав речник УОС. У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи на кількох локаціях російських ударів минулої ночі, шукаючи до десятка людей, які досі не вийшли на зв'язок. Над містом ще спостерігається суттєве задимлення. Цьому є дві причини: пожежі у природних екосистемах області та продукти горіння після ворожих обстрілів. І так синоптики констатують погіршення якості атмосферного повітря в Києві та області загалом. Водночас прогнозують, ситуація може покращитись вже найближчим часом за рахунок надходження атмосферного фронту до території.

0: Території Київщини та Києва помірні дощі вимоють завислі речовини з атмосферного повітря, пояснюють в Укргідрометцентрі. Нагадаємо, сьогодні у столиці день жалоби за жертвами російської атаки в ніч на 2 липня. Київ та Берлін ведуть перемовини щодо повернення українців мобілізаційного віку додому. Ба більше, вже сформовано спеціальну робочу групу. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, йдеться про повернення лише тих громадян України, які незаконно виїхали за кордон. Дипломат підтвердив, що вже опрацьовуються механізми повернення, водночас конкретики не озвучив. До Луцької громади на щиті повернуться захисники 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новосад, 36-річний Олег Кравець, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2025 року поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року в районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Макіївка Сватівського району Луганської області. Луцька громада провела в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва, 1977 року народження. Захисник загинув 26 червня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Нововолинську попрощалися з Олександром Кузнєцовим. Загибель воїна підтвердила експертиза ДНК. Військовослужбовець з Нововолинська, 1989 року народження, поліг у бою за Україну 24 травня 2025 року на Донеччині. Після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння відбувся на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. А завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуться у храмі Воздвиження Чесного Христа. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області внаслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець сержант Артур Фринес, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 2020 року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню Україні, до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, на рідній землі, де він народився. У Турійській громаді ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір сержанта Валерія Кікавського. 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. На Волині викрили низку фактів незаконного використання бюджетних коштів у сфері охорони дитинства. Повідомили про підозру двом посадовцям органів місцевого самоврядування та керівнику навчального закладу. Як повідомили в обласній прокуратурі, директор одного з центрів професійної освіти підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі сільськогосподарської техніки. За даними слідства, техніку придбали за завищеною ціною, що завдало збитків на понад 500 тисяч гривень. Також про підозру повідомили посадовиці селищної ради. Її підозрюють у службовій недбалості, через яку громада переплатила близько 450 тисяч гривень за пал для навчальних закладів. Крім того, головного бухгалтера одного з управлінь міської ради підозрюють у службовій недбалості, що за версією слідства спричинила збитки бюджету на понад 180 тисяч гривень. Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях перевищує 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. температура води в річці Стир 27 градусів.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Радио Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку громаду на щиті повернуться захисники 25-річний Владислав Павлюк, 45-річний Руслан Новоса, 36-річний Олег Кравит, 52-річний Іван Остапчук, 54-річний Анатолій Дячук. Владислав Павлюк загинув 9 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Руслан Новосад поліг у бою 30 березня 2025-го поблизу Успенівки Покровського району Донецької області. Олег Кравець загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Іван Остапчук прийняв свій останній бій 2 лютого 2025 року у районі східної околиці Торецька Бахмутського району Донецької області. Анатолій Дячук загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу військовослужбовця Юрія Сисоєва, 77-го року народження. Захисник загинув 26 червня цього року в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Юрія став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Нововолинську попрощалися із Олександром Кузнєцовим. Загибель воїна підтвердила експертиза ДНК. Військовослужбовець із Нововолинська 89-го року народження поліг у бою за Україну 24 травня минулого року на Донеччині. Після панахиди у Свято-Михайлівському храмі чин погребіння відбувся на Алеї Слави Героїв кладовища у районі Другої шахти. А завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу Євгена Мазурка, який поліг у бою на Донеччині 24 червня. Панахида та церемонія прощання відбудуть у храмі Воздвиження Чесного Христа. У жалобі Турійська громада під час виконання бойового завдання 1 липня на Краматорському напрямку Донецької області у наслідок удару FPV-дрона загинув житель села Мокрець, сержант Артур Фринас, 2001 року народження. Він свідомо обрав шлях військового, підписавши контракт у травні 20-го року. Артур – один із тих, хто присвятив себе служінню України і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Поховають захисника на Камінь-Каширщині, рідній землі, де він народився. І у Турійській громаді і ще одна втрата. Підтверджено загибель 52-річного жителя села Новий Двір, сержанта Валерія Кікавського. Із 17 липня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим після бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. У селі Карпилівка Луцького району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та легковика. Як повідомили у поліції області, напередодні близько 22:40 водій мотоцикла зіткнувся із легковиком, за кермом якого перебував 41-річний чоловік. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На трасі поблизу Горохова унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє чоловіків, які перебували біля автомобіля дорожньої служби. За даними медиків, один із потерпілих отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку, інший – політравму і також зазнав травм голови, обох госпіталізували. В області викрили низку фактів незаконного використання бюджетних коштів у сфері охорони дитинства. Повідомили про підозру двом посадовцям органів місцевого самоврядування та керівнику навчального закладу. Як повідомили в обласній прокуратурі, директора одного із центрів професійної освіти підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі сільськогосподарської техніки. За даними слідства, техніку придбали за завищеною ціною, що завдало збитків на понад 500 тисяч гривень. Також про підозру повідомили посадовиці селищної ради. Її підозрюють у службовій недбалості, через яку громада переплатила близько 450 тисяч гривень за паливо для навчальних закладів. Окрім того, головного бухгалтера одного із управлінь міської ради підозрюють у службовій недбалості, що за версією слідства спричинила збитки бюджету на понад 180 тисяч гривень. Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях перевищує 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. На Волині завершили розслідування щодо чоловіка, який, за даними Бюро економічної безпеки, продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок і таким чином ухилився від сплати понад 4,6 мільйона гривень податків. Слідчі стверджують, що під час оформлення договорів купівлі-продажу у документах зазначали лише земельні ділянки, хоча фактично покупцям передавали об'єкти незавершеного будівництва. Гроші за нерухомість, за даними БЕБ, продавець отримував готівкою. Правоохоронці вважають, що таким способом чоловік не задекларував понад 23,2 мільйона гривень доходу від продажу нерухомості. У БЕБ повідомили, що під час розслідування чоловік визнав провину і вже повністю відшкодував завдані державі збитки. Через фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Луцьк» рух транспорту центральними вулицями тимчасово перекриють. Завтрашня спортивна подія розпочнеться о 8 і триватиме до 12 години. На час забігу перекриють рух транспорту на ділянках перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі, перехрестя вулиці Шопена та проспекту Волі і перехрестя вулиці Олега Куцина і проспекту Волі. Громадський транспорт по цьому маршруту також не буде курсувати, повідомляють у Луцькій міській раді. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 20-22 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир 27, в озері Світязь 18 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
3: Тебе нема, нема тепла.

0: вмикай та слухай.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

Чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя? Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже. Радіо.

0: Хай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Радио Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Слухай. Радіо «Аверс».

деталите. Знаеш, че цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мало хто підкаже, куди

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: Nation against nation, like comets they collide.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

ночи. Я те пита просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: like you did mine.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.